0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: bolje. Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kasandra Fučijaš, Dario Topić na vjestima i moje ime je Petar Tinmiketić. Mi smo ovdje do 10 sati jutro sa bez Vedrana Cara koji je... ja mislim čak i stavio na story.
3: E, da, to sam htio.
1: ISS, jel je?
3: Ko je propustio, car je svemirski dopisnik. Car je, u svemir smo ga u stvari poslali. On je taj, nema ga.
1: Po zadatku. To je jedna od tih fotografija, videa koje čovjek nikad više poslije neće vidjeti. Koji i ovi videi vatrometa za novu godinu, što može još u tu kategoriju ići?
3: Izlaze,
1: s koncerta. Videj.
2: Koncerti.
3: Koncert, videa, a onda ove bilježnice u srednjim osnovnim školama kad se slikaju,
1: da,
3: ne znam, bilješke
1: skripte,
3: na faksu, skripte.
1: Da, da,
3: nikad
1: da.
3: Nećeš više otvoriti.
2: Hrpa screenshotova, recepata.
1: Ali,
3: zašto se još
1: recepti
3: može...
1: mi čak dobro dođu, pogotovo za tortu. Znaš.
2: Nikad ih otvorila nisam.
1: Ja imam jedan, ali... Okay.
3: Znaš šta će još se moći slikati i snimiti uskoro? 12.8. dolazi pomrčina sunca. Tako da,
2: ali, pripremite se.
3: I suza Svetog Lovre.
1: Suza Svetog Lovre.
3: Isto vrijeme, preklopilo se lijepo, tako da bit će to večer za gledanje u nebo.
2: Pripremite memoriju.
1: Fantastično, nemojte reći da nismo rekli, za 19 dana pomrčina sunca i suze Svetog Lovre, a ovdje Hugali Topic, I Adore You. Dobro jutro.

0: Tame Impala u 8 sati i 10 minuta slušaš Jutro uz Otvoreni. Kasandra Fučaš i ja sam Petar Temiktić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kategorija izgubljeno nađeno. Mislio sam da ne može bolje od, znači, mobitel izgubljen, pa je bio godinu dana kasnije u istoj ladici, u istom apartmanu, pa onda novčanik izgubljen na utakmici gdje je čovjek igrao.
1: 13 godina kasnije pronađen.
0: Pronađen sa svim dokumentima i novcima. Prsten na plaži, velika plaža, 2 godine, par godina kasnije, djevojčica našla isti prsten.
1: Tako je.
0: I sada ovo, dobro jutro.
2: Moja punica je svoje dokumente komplet sa cijelom mirovinom spremila zajedno s mesom koje je kupila u frižider i onda je našla svoje dokumente nakon mjesec dana sa svojom, od onda se šalimo, zamrznutom mirovinom. Znači, sve je na kraju ipak našla, ali je sve dokumente u međuvremenu radila ponovo, jer ih nije bilo, para nije bilo, a sve je to zajedno bilo u frižideru cijelo vrijeme.
1: Dobar stari frižider.
0: Pored onog smrznutog kokota vam je mirovina.
1: Evo gdje se mogu spremati sigurno. Pare, dokumenti, što god treba.
0: Predobro. Ovo je stiglo na 0800 3355, a imamo i WhatsApp 0914 3355.
1: Tomislav kaže da je pred par godina izgubio auto. Naravno, nisam ga izgubio, nego sam otišao kući s autobusom, jer u to vrijeme samo...
0: Ček, šta je izgubio?
1: Auto?
0: Auto?
1: Da, ajde. Where's your car, dude?
3: Where's my car?
0: Dude?
1: To je lagano bilo ujutro. Imali su tada jedan auto. Zaboravio je da je došao na posao s autom. Fino se probudio, ide na posao, izašao ispred zgrade, nema auta. Zove čovjek policiju, napravili zapisnik, krenuo na posao autobusom, a ispred firme moj auto. I niš, zove policiju, objasni da nije ukraden, nego ostao ispred firme. Kaže, desi se i pametnom.
0: Mene zanima taj razgovor s policijom. Kako je to prošlo?
1: Čujte, ipak sam našao svoj auto.
0: A oni, gospodine, nemojte nas više zvati.
1: Zabrana na godinu dana.

0: Leoni i Jeezy, rock and roll u 9.46, što smo rokali, rokali smo i sad idemo rolati se u krevet.
1: Odrolat u krevet sutra još malo i čao.
0: Kasandra Fučeš, ja sam Petar Dimiketić, to je to za danas, Lucija preuzima od 10 sati.
1: Pusta bok.
0: Čujemo se ponovno sutra od 6, ajde bok. Ovo je Joe, End of Beginning.

Bog, bog, bog, bog. Do kraja sata tu će biti i Toma, Pink Panther, Zala Larson, Imagine Dragons, Damiano David i za nastavak Disco Lines i ti naše definicija od onih najvećih pa sve do najnovijih. Sve što vam treba za dobro raspoloženje tokom dana ćete čuti na Otvorenom. Disco.

Kako ovako stvari nabrijavaju. Grše, Mijač, Sante u 18.34. Dobrodošli u Večer uz Otvoreni. Večer bogatu nogometom koje je pred nama. Tri hrvatska kluba love Europu. Hajduk u drugom pretkolu Europske lige dočekuje ciparski Pafos. Varaždin i Rijeka u drugom pretkolu konferencijske lige dočekuju češki Jablonec i irski Derry City. Tako da je za očekivati gužu oko stadiona od ta tri grada. Pa počeš i već sad ili kroz nekakvih pola sata. A nadamo se naravno i dobroj atmosferi nakon utakmica. Jer kad se igra za Europu, svi navijamo za sve. Može! Može!

0: Sa Otvoreni. Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i trebat će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to najsi došao ovdje samo da napravim veliki rezultat.
1: Otvoreni.